tanani rombranang pindo kembang warawari bang kasmeto mrengsake ing palmu.

0: jambu mangli, jambu mangli. Orang kira jebul kok ya mengkene. Pelakon yang berayat ngalengko. Yo. Yo jambu mangli, aku ora weneng bakal ngalang-alangi nggonmu tresno lawan puluh namung sukesi. Mung. Kowe kudu ngerti. Purba ana panjenengan ingsun. Nanging wasesa ana kang lakoni. Keparengipun Koko Prabu. Jadi tak keparengake manjing jroning Datuloyo. Temono Sukesi. Yen pancen Sukesi jumurung tekse bisa nglanggati karepmu pun kakang mung kari manuk. Nanging eling jambu mangli. Yen pancen Sukesi ora tresno karo jambu mangli. Aja nganti kuwi tumindak kang murang tata.
1: Iye, Koko Prabu, wis saken dawuh patuko. Prastawa timbalan dawuh patuko jeng Koko Prabu. Keparenge kang raya panjeneng peting Datuloyo.
0: Jadi, nganti kawicaksanan jambu mangli.

0: upama dagangan ngono piye, Nduk?
1: Ayo coba dirungokke terus piye.
0: Aku gelem tuku dhisik mesti ngono.

Kathahipun Kakang Jaji Surya Wasesa. Kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Koko Prabu. Sawetara candra menipun Kakang Sanggrah ana tlatah Ngalengka. Pasan kaya ngenteni timbuling sila langking sileming pawa gabus. Bonku ngenteni wangsulan saka Praja Ngalengka karepe kepriye? Kota ora ana keterangan. Miturut pawartane Jambu Mangli ngedhekake sayembara. Nanging apa sebabe? Kurang luwih pus orang condro anggon kumapan ono pesanggeran telatah Ngalengka ewa diri Jambu Mangli durung ngetoni marang blabar kawat jangetin nencak. Koko Prabu, saking panginten kulo kaya dipun mestani tiyang Ngalengka menika nampi olo dulunipun dipun anggap remeh kulo lan paduka jeng Koko Prabu. Nginten menawi kula lan Koko Prabu mboten saged nyembadani pun Jambu Mangli. Jaji, wong sabar kuwi ana watese. Dereki pun Kakang niat bakal ngacak marang Ngalengka. Yen perlu aku bakal matur ngersaning Prabu Sumaliraja. Entuk ora entuk bakal tak jaluk sukeksi. Inggih, Koko Prabu. Ada keparang patuko jeng Koko Prabu, kula mung tansah nderek keparang patuko Koko Prabu. Patih, Patih Jayapudendo, kula nuwun wonten timbalan kenging dawuh. Moro, perintah no para wadya bala. Sarta undangno, dene iki bakal tak budhalake, ngestaken dawuh patuko Kanjeng Sinuwun.